0: Время пришло, Моника Секс на волнах радиостанции Канрек, и время пришло продолжить нашу программу «Тема дня» и поговорить на еще одну тему. Президент Трамп опубликовал карту аннексии Ормузского пролива. Иран, правда, говорит, что мы иллюзии его скоро развеем. Об этом, а также параллельно намеренных Соединенных Штатов рассмотреть возможность сокращения сил в Персидском заливе. Мы говорим с Яки Даяном, бывшим консулом в Лос-Анджелесе, консулом Израиля в Лос-Анджелесе, специалистом по Соединенным Штатам и международной политике. Яки Даян, консул Израиля, в Мумхеле, Арцут Абрид, шалом лехам, бокер тов.
1: Бокер тов, бокер тов.
0: Аз мага гавра на сердце Арцут Абрид лифарсем мапат сипуах лармус. Есть гам гува Ирани, там лоагим кува, но мы имеем такие на ташлайот шало бекаров. Макол зе омер?
1: אז קודם כל, משמעות פרקטית אין לזה באמת, אנחנו יודעים, אין לזה לא משמעות משפטית, לא משמעות מעשית, אבל אתה יודע, זה חלק מהמאבק המתמשך מול האיראנים על פתיחת מיצרי הורמוז, הוא לא מצליח לפתוח את מיצרי הורמוז, מצד שני הוא, יש לו מצור כלכלי קשה על האיראנים, והוא רואה שזה, המסע ומתן לא הולך לשום מקום. וכנראה לא ילך לשום מקום בפתיחת מיצרי הורמוז. אנחנו, ארצות הברית הרחיבה את האיומים שלה מאיראן גם לאומן, כי היה להם תחושה שהאיראנים מנסים לסגור איזושהי עסקה לבד עם האומנים על פתיחת מיצרי הורמוז, והאמריקאים לא מקבלים את זה, אז הם אומרים אנחנו נחליט. וזה במסגרת המסע ומתן הווירטואלי שלא מתקיים בפועל, אך מתקיים מעל הרשתות החברתיות בין איראן לבין ארצות הברית.
0: אבל כרגע בפועל יש מצור כלכלי, מצור ימי על איראן, כלומר הצי האמריקאי בודק כל מיני ספינות ולא נותן להיכנס למי שלא יכול, כאילו מי שלא צריך להיכנס.
1: אז בגלל שהתיאבון, בטח עד בחירות האמצע בשלושה בנובמבר בארצות הברית, ללכת לפעולה צבאית גדולה לא קיים, כי לא רוצים להעלות את מחירי הנפט, אז ארצות הברית בחרה במצור הכלכלי כאופציה עדיפה מבחינתה, וזה מצור כלכלי שהוא גם מתבצע באמצעות הספינות, וגם שר האוצר האמריקאי בסנט מטיל עוד ועוד סנקציות כלכליות על האיראנים, מתוך רצון לשתק את הכלכלה לחלוטין. זה עובד, במובנים רבים זה עובד. אנחנו רואים שהאינפלציה מגיעה פשוט למספרים מטורפים, ויש לא מעט קשיים כלכליים בתוך איראן, אבל זה מהלך שיקח לא מעט חודשים כדי עד שנראה תוצאות ממשיות בשטח, עד שנראה התפרקות הדרגתית בתוך טהרן. אבל שוב, זו האופציה העדיפה מבחינת האמריקאים, והשאלה הגדולה היא האם האיראנים ייתנו לאמריקאים להחזיק את המצב הנוכחי, שהוא אולי המצב הנוח ביותר לאמריקאים, גם לנו כרגע הוא נוח, עד בחירות האמצע, או האם האיראנים שמודעים לגמרי ללוחות הזמנים האמריקאים ישברו את הכלים לפני זה.
0: מה אגב המצב של המפלגה הרפובליקאית בבחירות האמצע ושל טראמפ עצמו?
1: כרגע לא מזהיר, בבית הנבחרים זה נראה שהוא הולך לאבד את הרוב שלו, ובסנאט זה מאוד גבולי, זה מאוד מאוד צמוד, ואם הוא יאבד את הרוב בשני הבתים, החיים שלו יהיו הרבה פחות נוחים, כי זה ממינויים שהוא לא יוכל לעשות אם הוא מאבד את הסנאט, ועד כל מיני חקירות כלכליות וניסיונות הדחה שהקונגרס ינסה לעשות לו, אז יהיו לו שנתיים פחות נוחות. אבל אני חושב שבסופו של דבר, מאחר שזה הולכות להיות השנתיים האחרונות של טראמפ בכהונה, וגם הוא מבין את זה, למרות שמדי פעם הוא מדבר על קדנציה שלישית וכדומה, אני חושב שהוא יהיה מאוד מאוד מרוכז במורשת. ואם יש משהו שטראמפ חוזר עליו שוב ושוב ושוב, זה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ולכן אני לא רואה את האמריקאים וטראמפ מגיעים לאיזשהו הסכם או הסדר עם האיראנים על העניין הזה. הם לא מצליחים להגיע לאורמוז. ואם האמריקאים וטראמפ יעמדו באמת על העניין הזה של נשק גרעיני, אז בסופו של דבר הפיצוץ הוא לא שאלה של אם, אלא יותר שאלה של מתי. וזה העניין. ומבחינתו של טראמפ, מתי עדיף שיקרה אחרי השלושה בנובמבר.
0: ושאלה אחרונה, אנחנו חוזרים לכאן למזרח התיכון, הפנטגון בוחן מחדש את פריסת הכוחות במזרח התיכון לאחר בחירת פגיעות קשות בבסיסיו של ארצות הברית, מדברים על הברעת כוחות לירדן עוד וגם לישראל, אבל כאן יש לנו בעיה של ריגול, כלומר חלק מהממסד חושש שישראלים מרגלים פשוט.
1: בסופו של דבר, אני חושב שזו המעצמה הגדולה והחשובה ביותר, ואולי הידידה היחידה שיש לנו. ואני חושב שא', אתה ובצדק, הם מבינים שיש מקומות שהם פשוט לא יכולים להגן על הכוחות שלהם. הם ראו מה קרה בקווית, הם ראו מה קרה בבחריין, במקומות אחרים שהם סמוכים מאוד לאיראן, והם רוצים שהכוחות שלהם יהיו יותר בטוחים. ודי ברור להם שההגנה האווירית היא טובה. ודבר שני, לישראל היא הרבה מה להרוויח. אם ארצות הברית תעביר בסיסים שלה לנגב, יש לזה גם משמעות של של שטחים שהם יוכלו לשבת בהם, וזה משמעותי גם מבחינה כלכלית, יש לזה יתרונות לישראל. אז אם אחד מהדברים, מהפועל יוצא שיהיה למלחמה הזאת כנגד איראן, זה שיעברו עוד בסיס או שניים אמריקאים לפה.
0: כלומר, זה טוב לנו שיהיה עוד אקס-טריטוריה אמריקאית?
1: כן, אני לגמרי חושב שזה יהיה, אנחנו לגמרי יכולים להרוויח מזה גם כלכלית וגם גיאוגרפית.
0: יקי דיין, אנחנו מודים לך מה שבאת איתנו הבוקר, קונסול ישראלי לשעבר בלוס אנג'לס ומומחה לענייני ארצות הברית, תודה רבה.
1: בשמחה. יום טוב.
0: Мы поговорили вот о чем. Во-первых, о публикации этой самой карты, карта аннексии Армуза. Практического смысла это все не имеет, нет никакого юридического смысла, разумеется, в том, что Соединенные Штаты якобы аннексируют Армузский пролив, но это часть противостояния с Ираном. Иранцы могут сколько угодно высмеивать американского президента, но при этом надо сказать, и в общем есть по какому поводу отчасти, потому что Соединенным Штатам не удается открыть Армуз. Армузский пролив, но с другой стороны продолжается экономическая блокада Ирана, достаточно плотная, суда проверяются, те суда, которые не должны входить в пролив и двигаться в исламскую, к портам Исламской Республики, они это сделать не могут. Есть определенный гнев со стороны Соединенных Штатов и в отношении Омана, потому что в определенный момент сложилось впечатление, что Иран с Оманом хотят договориться за спиной Соединенных Штатов по поводу, так сказать, распределения маршрутов через Армузский пролив и распределения доходов, но это, в общем, тоже пока не происходит. Президент Соединенных Штатов хочет продавить Иран все-таки, пользуясь экономическими методами. Израиль, кстати, это тоже пока на данный момент вполне устраивает. Посмотрим, дадут ли иранцы американскому президенту все это сделать, учитывая, так сказать, плотный политический график. Мы знаем, что в начале ноября пройдут промежуточные выборы. Палату представителей, по-видимому, республиканцы потеряют. В Сенате ситуация непонятна, но даже если и так, то все равно жизнь американского президента будет менее легкой, ему будет гораздо сложнее продвигать те или иные назначения или те или иные идеи. Могут также быть различные расследования, инициированные в Конгрессе, экономические главным образом, но не только разговоры об отставке, но понятно, что президент Трамп, у него останется еще 2 года у власти, он понимает, что это его последние 2 года, а он говорит, конечно, периодически о 3-м сроке, но, в общем, даже он понимает, что это мало реально, поэтому он озабочен наследием собственным политическим, и он постоянно говорит, что у Ирана не будет ядерного оружия, и это, с его точки зрения, то самое политическое наследие, которое которого он, в направлении которого он работает. Что же касается вопроса размещения американских военных баз и различных публикаций о передислокации американских баз в Иорданию или, может быть, даже в Израиль, то Якидаян считает, что причина понятна. В Бахрейне и Кувейте не могут эти базы нормально защитить. Система противоракетной обороны в Израиле гораздо лучше. И, по мнению нашего собеседника, Израиль только выиграет от того, что здесь, в Негеве, будут созданы несколько американских военных баз. Создание такой американской экс-территории в значительной степени интерес Израиля. Хотя в Пентагоне говорят о том, что есть там некие опасения относительно возможного израильского шпионажа в отношении американских военных, но эти, в общем, претензии не новы, все мы это уже слышали, и вряд ли это повлияет на принятие тех или иных решений. Это был Яки Даян, бывший консул Израиля в Лос-Анджелесе, специалист по Соединенным Штатам и международной политике. А у нас до конца программы, до конца первого часа программы осталось пару минут. Давайте посмотрим, что пишут наши радиослушатели в ответ на вопрос о возможном противостоянии, о том, как можно далеко зайти в противостояние между Израилем и Турцией в Сирии, есть ли реальный риск прямого столкновения между двумя странами. Григорий пишет: Израиль и Турция вряд ли выйдут в Сирии в открытое явное военное противостояние. Это не нужно ни одной из сторон. Удар же наших ВВС по аэродрому на границе Сирии и Турции — это некий грозный и весомый посыл. Соединенные Штаты, конечно, могут погрозить нам пальчиком за самостоятельность, а это уже как, но это уже как бы постфактум. Элик пишет: конечно, есть риск столкновения, а пока что было предупреждение. Евгений считает, что уже одно то, что живем на этом свете, риск. Есть риск, что в Турции будет не все гладко, будем жить, пока дают. Не все зависит от слушателей, пишет Евгений Горфель. Более того, я думаю, что не все даже зависит от радиоведущих, а вот от слушателей, да, вероятно, тоже. Олег пишет: не думаю, Соединенные Штаты не допустят и разрушат. Рулят в случае чего. Не только США, а и Европа, пишет Элик, как стратегический союзник, обязаны будут защитить разрулить. Вот примерно такие комментарии. Пишите, мы рады всегда вашей активности на страницах социальной сети Facebook Канрека. А первый час программы «Тема дня» подходит к концу. Прежде чем мы прощаемся, я только прочитаю один экономический заголовок на странице издания «The Marker». Звучит он следующим образом: закрыть минус, купить новую машину и отправиться за границу. Это звучит как план действий. Но на самом деле так выглядят отчеты кредитных компаний, которые показывают значительный рост объемов суд, которые берут израильтяне. Эти суды, собственно, направлены для реализации трех этих целей, иногда, что называется, одновременно. Вот такая статистика. А мы пока что уходим на новости. Первый час, как я уже говорил, подходит к концу. Валентин Соломенко за пультом, продюсер Вацлав Проченко и Мила Сталинская. Я редактор и ведущий Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека. Вернемся после новостей.

וחמצ'ון דגופתה ברום דבודים כי יקשב פש דר סוריה ביק אירפורטי הרבי סורי ישראל זרר רסונט הדרוי מעלומות ישראל גופתה ישראל עסקי סבב כמו הם זרר רסונטי מבושת כי דן דר נזליקחות טורקיה דתאור גריך חודרו דידי ישראל זה בדר בורי ג'וי גירשדן דר יקסמי סוריה מויון אינדרו מחוסטים מנגרדן אז המין סבב מויון חוג'ום רסנדים דר המון טריטורי אירפורטי הרבי סוריה אמו הסוריה מרום קרדה שודי סדסקי מויון אלבט יגון טריטורי סוריה רו גריפטני נסטים ויגון צ'ונין פיקר נדורים וחוג'ום רסוני כי ישראל דר אימפה זה גוזרונות מבושד ביגון סבבי כי חודרו מובזת קרדן ובטורקי יגון דקל נדור הרופתי טורקיה מרום קרד אז יקה וקילוני כי שתתוי מותד אמריקה בשרכי נזיק פרסונט תום ברק או גופתי סודסקי מויון צ'ון דר סקטרי אז החם צ'ון דר שימולי ממלכתי ישראל מחויים נאו יעני ג'אם שווי יק צ'ן רוח ברוני יק צ'ן וקילוני דברתו יק ג'י ישודה בשרכי נזיק אורומי אורדן וקילוני מבושת בין ישראל לסוריה בין ישראל ולבנון ודיגר הרב דבלת הו ברואי כי ג'אנג יוקי נאורומי דר שרכי נזיק בוחיר עשה לגופתה וכי לי שתתוי מותד אמריקה תום ברק פיקר חודרו ביון קארט צרלשקר ישראל יל זמיר שביקזשת בו המקס ביחוד דיגרציה ואוכרי וגזרון דר בורי יק צ'אן מסלו סוכן קרדן בו גופתה מתונים כי חוד דיגרציה בו ישראל דודגרי במחוית חרידן יק צ'אן סיסטם או ACD רקטרי כי אונו נרחי אונו בשביל יק צ'אן מילארד שקל ואין גופת שונות הרעין בוועד על הקי צ'אן הפתה פש עם זו גזרון דה שוט רוזי גזשת מעלום קרדה בודים כי דר פארטי ליכוד פריימריס שודה גזש דר אונג'ו יק צ'אן דיפוטט הוי היא ליכוד ג'וי גיר שודן ובחייר אסון סרוויזר ישראל בימין נתניהו טלאפ קארטקי בויית הש ג'ויוי דר סרי רוי חת בטלביו יעני אז רוי טלביו ג'וי גיר שוואן יעני דיפוטטוי נביקי או כי דיפוטטוי קונה כי ג'וי גיר נסטן בויית דר הש ג'ויוי סרי רוי חת ג'וי גיר שודה בונהו ג'וי דודה שוואד אז יק נום זדו בוט אבי דיכטר, וזיר אבי דיכטר דר פריימריז נאו, אז רואי חד בירון גרדית, אז רואי מעלומות, סרוויזרי ישראל מחויית אורו דר סרי, רואי חד גזרונדן, אז סטלבקי חש ג'ווד גופתו ברומדים, נתניהו חויש דורת, אז היה חש ג'ו יק ג'ו במומקין כי באבי דיכטר דודה משוואת. בו מסלי כי בחזמתי ארמי גריפטני אולטרודוקסו דבום דודה יסודז אז רואים מעלומותי וזורתי מודופיה בחזמתי ארמי עומדני ג'וון אולטרודוקסו קם שודה יסודז אמו אז דויום טרף יקצ'ן סודיו כי חרוב רורדן כי אולטרודוקסו רואו בחזמתי ארמי גריפטן דרקור גופתן כי וזביני האורדני בחולתי פיננסיבי אולטרודוקסו אלבט אונהורו בחזמתי ארמי אורדה איסודס ועזרי פיקרי אונהו דר דומוי אוכיר עומדני אולטרודוקסו בחזמתי ארמי זיור שודה איסודס הסביבי אונהו וזביני האוי פיננסיבי דידה איסודנט שבגזשת דר פסוקי מנדה דר גלילי דר גלין יק ערב איברהים מנדואלי נובות קרדה שוד בסיני סיסול אז רואי מעלומות בסיוע אותה שפרון דה אורו נובות קרדן צ'נדים בור גופת ברום דבנים כי דר רעיונוי ערב הו בייני אוהילאו נופעמי או הסט ואון הו כסרי חודרו בנובות קרדה דה בחום בדיום אוהל הרוב החולתי וזין אורדה כי בזרר מרסוננט
از روی معلومات از سری سال تا همین روز در رایانای عرب ها از 157 نفر زیاد شخصان نوبود کردشتن از هر خیل واقعی که نفهمی ها بین دو اهیله ها. در سری هفته معلوم کرده بودیم که در کولومبیا زمین جنبی شروعی داد و از یک چند آدم ها حالا در روی خطی غایب شدگیان هستند. اسرائیل یاردمی خود را رسانده ایستاده است و پرزیدنت کولومبیا در سری همین هفته تشکر خود را به حکمرانی اسرائیل رساند که آدم های خود را به کولومبیا فرسانده یاردمی خود را رسانده ایستاده است. به دقتتان معلومات آب و هوا چطور که دیده ایستادیم در روزهای آخر معلوم آب و هوا دیگرگونی ها هم روی داده ایستاده است. امروز در حیفا روزانه 31 شبانه 26 درجه گرمی، در تل اویو 31-25، در بیرشبه 33-22 و در پایتخت یروشلایم روزانه 30 شبانه 21 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 2.98 از 10 اگرود و یورو به 3.45 از 106 اگرود برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. مویان خوزر برنامه همون را دوام میتیم با سرود در اجرایی مرخای خانیموف که در امین روزا همین کس 50 سالگی همسری خود را گذرانده ایستاده است. مویان البته به همین کس موافقت خواه آرزو مندیم و برنامه همون را با سرود همین کس دوام دادنی هستیم.

0: Несмотря на возражения коалиции, Центральная избирательная комиссия рекомендовала установить урны для голосования в 159 домах престарелых и комплексах социального жилья для пожилых людей. После истечения срока, установленного богатцем, Центральная избирательная комиссия представила компромиссную схему урн, которая должна облегчить голосование пожилым людям. Но напомню, что во время коронавируса и на прошлых выборах избирательные урны были поставлены в 290 домах престарелых и комплексах социального жилья. Ну и об этом компромиссе мы беседуем с адвокатом Ювалем Юазом, который представлял пожилых людей на разбирательство в Высшем суде справедливости. Орехдин Юваль Юаз, мицек кшишим, шеатру лебагац бедрешали ацавата кальпиот ббт авот, ютер нахон намутот марва вкен лизакен, шалом леха, ערב טוב.
1: Шалом, ערב טוב.
0: אפשר לברך על הפשרה?
1: אני לא בטוח, אפשר לברך חלקית, מאחר שמדובר בפתרון חלקי. על פי ההודעה שוועדת הבחירות המרכזית העבירה לבית המשפט אתמול, אז יש סיכום על כך שיוצבו קלפיות ב-159 בתי אבות, זה בערך פתרון לחצי מבתי האבות שהיו אמורים לקבל קלפיות אזוריות בתוכם כדי לעזור לקשישים שהכתובת שלהם לא רשומה באותו בית אבות. זה פתרון נחמד, זה פתרון חלקי כאמור, אנחנו שמחים על כל תוספת של קלפיות שתאפשר נגישות לקשישים להצביע ביום הבחירות, אבל אנחנו חושבים על אותם קשישים בבתי האבות האחרים שלא נמצא להם פתרון, ובהקשר הזה אנחנו נקווה שבית המשפט בכל זאת ייתן איזשהו נתיב משפטי שיאפשר להציב קלפיות גם בבתי האבות האחרים ולא רק באלה שנמצא לגביהם פתרון.
0: אני רק אתרגם ואז אני אפנה לך עם עוד שאלה. Я спросила моего собеседника, можно ли его поздравить с этим компромиссом. Он говорит, что он не уверен, потому как есть только решение для 159 домах престарелых. Те, кто проживает в другой половине, где не было сказано, что там не будут установлены избирательные участки, непонятно, как эти пожилые люди будут голосовать, и он собирается подождать решения Высшего суда справедливости по этому вопросу. Аим кибальта эзешу збер кицад нифхеру 159 бете авот ше баем юцво акольпиот лифи апшаразот?
1: אני חושב שמה שקרה הוא שוועדת הבחירות המרכזית ניהלה הידברות עם כמה שיותר מבתי האבות ומוסדות הדיור המוגן, שאם הייתה חקיקה, אם הכנסת הייתה מחוקקת, שם היו מוצבות קלפיות. מאחר שאין חקיקה ייעודית בנושא הזה, אז אין חובה על בעלי בתי האבות להסכים לכך שיוצבו שם קלפיות, ובעצם זה מבוסס על הרצון הטוב של הבעלים של אותם בתי אבות או של רשתות בתי האבות. והם נדרשו להסכים לתנאים שהציבה ועדת הבחירות המרכזית. למשל, שהם לא יקבלו שום תשלום על כך, למשל, שהקלפי תהיה נגישה, למשל, שיהיה אב בית ויהיה צוות לאורך יום הבחירות, למשל, שניתן יהיה להגיע לקלפי הזאת גם למי שאיננו דייר באותו בית אבות, כלומר הציבור שמתגורר בקרבת מקום, מדובר בקלפי אזורית, ובעלי בתי אבות לא היו חייבים להסכים לדבר הזה. זה אולי חלקם קיבלו פניות מהדיירים, מהקשישים עצמם, והחליטו להיענות, חלק אחר לא נענו, ולכן התוצאה שבסופו של דבר הגיעו אליה היא קצת תוצאה רנדומלית. זה לא איזה מיפוי מסודר שעשתה ועדת הבחירות המרכזית, אלא שבעצם כל מי שאמר כן והצליחו להגיע איתו לסיכום, שם תוצב קלפי.
0: האם ב-159 בתי אבות האלה נכללים גם בתי דיור מוגן מטעם עמידר, עמיגור וכל ה...
1: אני חושב שכן, לא עברתי על הרשימה המלאה. יש כמה סוגים, יש כמה דרגות של של מקומות מגורים כאלה, החל ממקבצי דיור של משרד הרווחה ומשרד הקליטה וכן הלאה.